0: Керәлгөлі маданият бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үләчәд.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәлгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәлгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты Керәлгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар ардақты бармандар. Үрі көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге өміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы беріп үздің бүгінкі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, өмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сүйікті қармандар, кереметтірлардан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы беріп үздін, ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпырталы. Қананда суыдай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

құрматты қармандар. Бақтылы сүйі бақытқа балқыған үйі білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Еме, Есентүр Құрманалыұлының атқарысындағы барамсаға бақыт өңіріп деген ырға құлақ төшеңіздер. Сөзін жазған Нұртоқ Тодыманалыұлы, обының жазған Есентүр Құрманалыұлы.

Өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақша асыл апам деген ұрды. Марзия менен бақты жандың атқарысында

сөйік тұғармандар. Ұшырменен беріпіз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: қауырту ортоқ тұлқы тарымын бекем ұйтуға аңсайын жақшы тейлеу жүргізіп, социалистік самандашқан Шинжанды ғұрыны баса көрсетті. Текшері бізділдеді Чин Шаучан балу сақталған архивтерде текшеріп көріп, Бүтаптырым райындың архив байлығы құрылышын архивті қорғы оңдап қалпына келтіру, техника ізділдөсі ашып жіберіп пайдаланудан тұрған түрдеу қызматтардың ілгерілеу берекетін ішкерлей біліп, байланышты жолдаштарменен маектесіп алмаштырып, Аптырым райындың архив қызматы дократын тыңшады. Чин Шаучан мына оларды баса көрсетті. Бүтаптырым райындың архив тармақтары тура саяси бағытта бекем тұрып, партия үшін архив басқару, мемлекет үшін тарихты қайтару, ел үшін тейлеу жүргізу жауапкершілік ұйық міндетін шыңғар қылып, тарихи материал архивтерде жақсы сақтап, реттелген тарихи материалдарды өкіметтің шешім шығаруын негізі қылып, тарихи аңгеме жана архив байлығы арқылы қызыл генде уландырып, кишілерде тура нарық қарашын тұрғызуға жетектеу түпкі міндетін бекем имерчіктеп, архив иштерінің жоғары сапатта өнігісін түртмектеу керек. Жоңғауырыту ортоқтылқы құрылышын жылыштатуға өлгі ғорып, архив байлығын терең ачы өніктүріні күчетіп, жоңғауырыту ортоқтылқы тарқы, жоңғауырыту көп қайнарды бір тұлқылы түзілішін езілді өні тереңдетіп, Қызылгенге күш сала мұраскерді қылып, жоңғаның чыған жүрілгілі маданиятын өрші алдырып, арулыт кадры жұртшылығының бешті чын жүректен мойындосын күчетіні бекем тарқы негізмінің қамдау керек. Экономика қоғамдың жоғары сапатта өнігісіне телеу жүргізіп, 15-5 жылдық жоспор орчынды стратегиясы, орчынды құрылышын, орчынды түр, орчынды қимыл архивін чоғылтып башқарын күчөтіп, орган, орындардың архив қызматын жақсы қармап, керхана архив қызматында жаңырық жаратып, жақсы деп, дарылану, қамсыздосу, қоғамдық қамсыздандыру, ағарту, жұмыштандыру сияқты ел тұрмышы архив қызматы деңгейін өстіріп, архив үгіті. Көргөзмөлүп көрсөтүү жана закон аркылуу ачып жүйөрүнө иштиктүү жылыштатып, сапаттуу жогору берекеттүү архив кызмат аркылуу чоң кырда алган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, карка тейлөө жүргүзүү керек. Санарыптештирип, өзгөртүү жана акыл жөндөмдүү даражасын ашырууну тартиптүү жылыштатып, санарып архив сарайы ишканасы курулуш арымын бачымдатып, жасанды акыл жөндөм техникасын колдонууну күчөтүп, архив сарайында сактоону калыптуулаштыруу курулушун жылыштатып, коопсуздук сақтық сызығын бекемдеп, архив қызматын замандаштыру деңгейін тоқтаусыз жоғарылату керек. Партияның архив қызматына болған жалпы өткен жетекшілігін күшетіп, қызмат механизмін кемелдендіріп, қамсыту епкінін ашырып, архив кадрлары қошын құрылышын жақсы шығармап, тура саясат нәтиже қарашын тұрғызу және іш жүзінде көрсету үйрен тәрбиесін тыңғырықты ұлғайтып шайдырып, чымырқанып, жетік стилді тақшалдырып, жаңдыру архив қызматын жақсы істеуіне күшті кепілетімен қамдау керек. Каденко бен қимылға қатысты. Борбордың экологиялық чөйрі қорғоны көзөмөлдөп текшерүүсү алып барууда.
1: Станциябыз кабары. Алтынчы айдын экинчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 24-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 48-ди кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело 5. Мында телефон аркылуу келгени 36, кат аркылуу келгени 12. Бул 48 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 30, түйүндү көөн бурулган дело 2, Комул шаарыныкы 4, түйүндү көөн бурулган дело 2, Илагазак автоном областыныкы 3, түйүндү көөн бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, Санжы Хойзу автоном областыныкы 2, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 17, кыжы кужудан булгануу 10, катуу керексиз заттан булгануу 6, суу булгануусу 1, башка булгануу 5. Алтынчы айдын экинчи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 24 түркүмдө 1221 дело, түйүндү көөн бурулган дело 91 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1022, кат аркылуу келгени 199. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 24-чү күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Аптырым районуна бүтүрүүгө тапшырган 15-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду. Мында үчөө катыштуу белгилеме негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир

арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сонучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлуктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Бактулу сүйі бақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткене, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрыла текенбіз. Деме, арзыгүл тұрғандың атқарусындағы сенсіз маға деген ырға құлақ түшейлі.

күттім сені білесің бе, армандарды жамынып, аққардан имек тағынып, келет бал үмітке мағынып. Күтеден ұлам арбір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінім білек қатары сұнылған көк шарапа деген моңғылшарды назарыңыздарға сұнамыз.

Сөйікті оқармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үрі көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сахнасы беру біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнычу көркөмөндөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

құрматты қармандар. Бақтылы сүйі бақытқа балқыған үйі білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Еме, Есентүр Құрманалыұлының атқарысындағы барамсаға бақыт өңіріп деген ырға құлақ төшеңіздер. Сөзін жазған Нұртоқ Тодыманалыұлы, обының жазған Есентүр Құрманалыұлы.

Өмірді жашабаған вақтылеп башым аман. Жолымы қарап қойып, жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі четкен асыл саптардан құралған қазақча асыл апам дегенірді Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыз.

сөйтті қармандар. Еме, монғылша себелеп жаған жамғырда деген ұрды Тымыр баттың атқарысында оқыңыздар. Ұрдың қысқаша мазмұны мындай. Себелеп жаған жамғырда жүректен сүйген ардағым дестедім. Жамғырдағы басылды. Жаныма менің қачан кетесің.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Жарайгелі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып үлі ачад.
1: Жарайгелі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жарайгелі маданият көпірігі құшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарайгелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға құшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жарайгелі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сахнасы беру біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құват, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнычу көркөмөндөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Бактылу сүйі бақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткене, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрылат екенбіз. Деме, Арзыгүл Тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға дегендерге құлақ түшейді.

күттім сені білесің бе, армандарды жамынып, аққардан имек тағынып, келет бал үмітке мағынып. Күтеден ұлам арбір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінің білек қатары сұнылған көк шарапа деген моңғылшарды назарыңыздарға сұнамыз.

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үрі көңілі көктемі, өмірі қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

элдігірлар көңіл күлісі, үміт жылдызы. Еме, Мәулен Мәметімінден атқарысындағы Қашқар қызы деген ұйғырчарды оғыңыздар. Сөзін жазған Ұшқын Өмер, обының жазған Абылақ Абамесілік.

Өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолымы қарап қойып, жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақча асыл апам деген ұрды. Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

сөйтті қармандар. Еме, монғылша себелеп жаған жамғырда деген ұрды тымыр баттын атқарысында оқыңыздар. Ұрдың қысқа чамаз мұны мұндай. Себелеп жаған жамғырда жүректің сүйген ардағым дестедім. Жамғырдағы басылды. Жаныма менің қачан келесің.

0: ескірбей, барған сайын жаңыланып, түстүй оромы сүрелет.
1: Жөрілгілі сал, терең тамыр тартып, көкті ұланып, түстүй жібек жіпке оқшош, миллион доғын жоңға ұлан қыздарын бір-біріне байланыштырып тұрады.
2: Атамекен алтын бесігі.
1: Жұртымыз атамекеніміздің мейірі махаббатын баяндап, жоңғаның озот жөрілгілі мадениетіне мұрас кердік қылалы.